Yonyamia Didi Alfani Omega. Ashansi ni evie nyakupo. Oyonyamia onisha mo. Washe yempose. Yemfrenu yademu. Obeti yenso. Yekayasi mnina nchireno. Obeti na wayama ye. Eurade yedawasi.

nyadi ya nuhu ha ayo nyamia wachira joye eni ya pesi ya kanti nubi say angrofuwe diwe nimu edu bebi ya nasa uraho usha wi age mate uya wi classmate uya wi school mate usha angrofuwa unu watina mpotemo uya angrofuwa unu omu nyini